papa omo ma na ji ani no papa bi sare se kwa bi na wa didi ana jani na udi no wa mi ana eti se o me di abra be je me ti enu di mi wa so no papa ndi ye o papa won didi enso o se se o didi ya be je me ti enu ni di pa eti kwa bi na wherever you